0: Rea.
1: Angličtinu kopā ar mums.
2: Diversitā.
3: Tajamniči.
4: Witnessing the wonders of China.
5: Credible. Ihtiram.
6: Lovely.
7: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
8: Latin 中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。